0: en Guanaca, man. O tseba ha e feta moo mo e qetang ho feta moo ke ke utlwe ke itshetlile ka lebota kore e ka ke jile dikuku tsa motho a sa tsebe ophe a ke ke wa tseo ntsona batho ba ka o beikhelang dikuku tse maaka o thole e se thata o ile o mamona e ka re walla fale ne ke ne ke itshetleye o lome kuku eno o itshetlehile o tlo e re ga o go kgogo o thijwe ke le bo DJ Laba se a re ha di ba je ntho tsa bona ntswa kikira ha ke a makwa mona
1: DJ Zaka